Cita, ¿qué hay de chisme, locatora? Te pasas, Rambo, te pasas. No solo que algo que escucha la Rosita, chacarre, chubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubicubic